Hei, Akashvani, aizaw lani. Hindi laun kan lo thleng le ta a he huna hian Yangistan kildin le fever ti filma an hla te mangin hun kan mang haudon ani.

0: thlim thei a khua alum veo hianin mipa ngaiah chuanin nasa takin thlan alo alo tla a thlan alo chhuaka thlanah hian tui leh electrolyte an ti mai kan taksa ina amamaw em em te chu nasa takin alo chhuak tel thin boka chu electrolyte kan hlo phushuk tura tui leh thil dang kan ina kan inlo kan eilo phe chuanin kan lo chau hmul ta thin ani e khatya ang kholumum lu to ka wanga chau dehydrates ang ti te po kan lo nei ni chuanin tui tlak cham ang chi te khate ang ni phe ka chuanin ORS te han siam bor borela khatya ang khan han e in nila kan omna hmuna ORS le mai tur omlo ni po in siam chop thei ve kani a khang ti po kha mani ina a siam chop dan te kan shilo ni phe chanin google a he tu na chani khoi hmuna po phone kan mang tang kai em em to a internet kan mang tang kai to a e chunga te po chanin e mi zo tang te po in ORS siam dan te po han zo te la khate anga te po khanin a lo a ai alo in ziak vek tonga tin tunlai a chanin doctor kan doctor te hi an fel em em to a dam do in mun kan omna hmuna dam do in hun te omlo ani phe chanin doctor te phone a kan om dan te han han ron mai thei tur hian kan doctor te anin hong em em to a kan doctor te an fel em em to a har sadna kan nei ani hi chanin kan omna hmuna tamdo in omani chan damdo in pan vatila sub center chau omna hmuna ni po in sub center ate po kalela khatya ang kan bul nai me an lo om lo ni po in doctor te phone hi aswal lo ni a kamin pui turin doctor te hi anin pe reng ani ti hi kan sha thar anga em em boka tin heng khang pa ka khanin khovel lo lum zela wangin nad nadang tam tak apung chau zela kan soi to thin angin six year malaria kan ti te dengue fever tu la tam em em a tin ko chhalau te thoha asthma te wound cancer te po hi pung zel thei din muna ading reng bokani khulum le ni salut tu khyanin khatya ang khanin mi thian a ho em em boka e kholum kholum de wakan om phei chanin malaria te tunaya phei chanin malaria um bau te kan han ti takna in malaria te po alabo hle thela chine ne tin dengi te ko chalau te tin tunaya scrub typhus te po ran nong se nat na kan ti ang te po hi ron tam chole to em em ma heng te po hi atira changa kanin en kol thata damdoi kan e chani chanin nan na til na ti dam olsam takani a ama ero chu e kan in enkol fat lawani ero chuanin kan taksata na poi thei em em thunga e henga hianin doctor ron she lo turani a chan chu kan kan tlai pal hian a poi em em a kan in sena tur ai atira kan in sena tur ai let fe kan in sena ngai to china chu wan chuanin nat na reng reng hi atira ngai tha lawa doctor te kan ron fat thi apoi mo em em a anua kan in sen le tur hi atam thin zo kan i chu wan chuanin atira in en kolan o samte a nat na ti dam the alani laya in en kol uluki apoi mo em em ani ti kha kan soi do boka eng poni sela khovel lawlum zel vena konga hianin in shishadna awareness kan mom em em to a sarkar puin he ins zo ka chan anlak thei chanin chu chu du thu samani kan zoram nuam zo thlifim len naram sikle sa nom naram ani chin hianin khovel lum zel hi atem ve tak tak ma hianin kan har chwa wat atula in ven hi ti dam aina cha zok ti hi thu fing po inga a soi kha ani a chu wan janin ke ni po in ven hi ti dam aina cha zok ti real ro pu ila kan thil ti reng reng a kan kan om na mun na zira ni emo khatya anga khanin kan din mun che chiang ber to chu ke ma ni kan ni a cho wang chuan in kholum lu to ka kan lo om ani po in khang dat na shang shang kan twar the kan lo thleng the la ka te po khan in kan lo in ven lok te po kha angai wa win rin om ani
1: sun kan noi thak ta kholum le khi sel na ti thu jak tu kha ra ri sang ral te ani chu de chang chu tun chum